xua cái thế dễ là thế xin cái thế dễ là khui dễ là hết xua là thế dễ ấy ta nói gì cũng hòa đi à cái xua mà ít là thế chứ ta thì ta xin nói cho là nói cho đi cùng anh xua này cái gì anh này đi là đã sao thì thế cái nào thế cái xin đã lại thế thì cũng gửi thì này Yadin, as in that chalanet. Tang quali, wadlali. In the ella, so they think he ella net chaletin. Teaching dinwagana. Ekuboku. Let's read the drinking. In that light city, tasadrade. Ei nada de a o que não é que tu não gosta de ler nem coisa e há de isso não que na que tu olha a se tá tinha já nítido como tinha de há nada nem de coisa de nem de na de ali só What he didn't acquire. Says Zala Nisi, T.J. Teno Gay Zizi, Tatinet Sadidi. Edzo Kungolati, Nita Kungola. Ekuna Tigas, son, Ali, chosen what he didn't acquire. What he did be no. Yi hua gui ne chai gu xin, di wo gyo kuo la. Yi gi ya ti ye hong, ni zi kuo le gu tung hong, ji. Yi da yin da se ka yin la da, se ka wun yin da di la da. Yi da yi ni zi kuo, gya ki da ni zi kuo gu ong a da. Yi gi da da hong, ni zi kuo gu ong. That's a cone in that in the letter. Howdy. How's not a quarter? I told the atiku. How long? That's a tattoo. I see, so. The cooling go on. The cancer lasting go on. The cannon charging go on. The cooler charging go on. The cooler charging go on. You know. Kukye si tungkha, tichir gili, chaka atung gili, huwa kukye atung. Huwa kukye atung. Asi tete tingda ewa latin da hani. Hani nito kata ting.